0: Klub osobistosti. На радіо Патрія розпочинається передача «Клуб особистостей». Біля радіоприймачів вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Сьогодні гостя нашої програми Наталія Чекменьова, біженка з Вишгорода, яка приїхала в Словаччину на початку повномасштабної війни і яка стала організатором волонтерського центру сплетіння Кошице, де виготовляють маскувальні сітки, адаптивну білизну для українських воїнів і де проводять різні збірки на потреби армії, допомагають стабілізаційним пунктам та закривають інші потреби України і української армії. Доброго дня, Наталю.
1: Доброго дня.
0: Хочу попросити вас розповісти про себе від самого початку. Де ви народилися, яким було ваше дитинство, які найяскравіші ваші спогади з дитинства?
1: Я одеситка, народилася в дуже гарному місті Одеса, яка зараз не дуже себе добре почуває, тому що постійно літять туди ракети, постійні тривоги, і маємо велику кількість зруйнувань і постраждалих людей. Так от, я родилась в Одесі. Десь в 2000 році я вийшла замуж, переїхала в місто Київ і в Києві жила всі ці роки, а потім в 2016 році я переїхала в місто Вишгород. Коли я вибирала місто, де би я хотіла жити в Україні, для мене було дуже важливо, так як я з моря, щоб поруч була вода, ліс, то Вишгород дуже гарно підходив для моїх отаких забаганок. Тому я зараз живу на березі Київського моря, біля річки Дніпра і в колі дуже приємних людей.
0: Чим ви захоплювались в дитинстві? Я знаю, що найчастіше батьки якось водять дітей, в спортивні секції, на театральні, музичні гуртки чи до музичної школи. Що у вас це було? Які були з дитинства у вас захоплення, інтереси?
1: Я ходила до музичної школи, закінчила клас домбре. Це така випадкова, мабуть, історія в моєму житті, тому що коли я дуже мріяла навчитися грати на гітарі, але коли я прийшла до музичної школи, мені сказали, що моя рука маленька для цього інструменту, тому мені запропонували клас домбре. Так як батьки дуже настаивали, щоб я була зайнята, щоб я ходила до музичної школи, мені прийшлося погодитись, скоріш за все, що, можливо, в них недобор був по цьому інструменту. Не знаю, як так сталося. На жаль, я закінчила музикальну школу, і співпраця з цим музикальним інструментом в мене закінчилася.
0: А на гітарі потім навчилися грати пізніше?
1: Ні, так само. Це мрії в мене залишилися, і в мене в родині так сталося, що на дні народження дітей привчаю, якщо в них є якісь мрії, щось вони хочуть, то ми намагаємося ці мрії виконати ближче до дня народження. Так був, мабуть, більше років тому назад. Коли мене друзі запросили, щоб я хотіла, то я говорю, хочу, в мене залишилася ця мрія навчитися на гітарі грати, то в мене вже є гітара, але я так досі не навчилася грати.
0: Плануєте?
1: Так, мабуть, планую. Планую вже, коли повернусь в Україну після закінчення нашої війни. Мабуть, це у багатьох людей залишилась така важливість здійснювати свої мрії, тому що і зараз багато людей живуть в такому стані, як відложене життя на потім. Я по собі відчуваю це, коли ми заходимо в Словаччині. Для мене це дуже яскрава, красива країна, по якій я би дуже хотіла поподорожувати. Зараз, коли ми їздимо, я багато їжджу, тому що наше волонтерське центрі знаходиться по Словаччині, якісь інші справи, то я собі так, тут я хочу побувати, тут я хочу побувати, тут я хочу побувати. Тось і думаю, так, закінчиться війна, я відправлюсь в подорож по Словаччині, я дуже хочу познайомитися ближче і побачити більше тих яскравих місць, яких я бачила з дороги.

0: коли закінчили навчання в школі? Який фах ви вибрали? Куди ви пішли, можливо, навчатися? Що вас приваблювало? Яке заняття ви обрали собі для життя?
1: Я закінчила 9 класів. Після 9 класу поступила в Одеський економічний коледж, який я закінчила 18 років. Після цього я почала вже свою працю. Спочатку це був ревізійний відділ в одному з районів міста Одеси. Там я працювала 2 роки, поки не переїхала в Київ. То починала я з ревізора. Моя ділянка була – це будівництво району, там це контролювання витрачених коштів на будівництво, на ремонт доріг, на капітальний ремонт району, використання коштів там в школах, в садочках цього району. Така трошки специфічна діяльність. Намагаюсь продовжувати цю працю. У мене не дуже добре виходить зараз, тому що волонтерська діяльність забирає дуже багато часу.
0: Тобто ви економіст за освітою і маєте досвід роботи, але я знаю, що ви і дуже творча людина. Наприклад, на річниці сплетіння ви дарували такі медальйончики. Я так розумію, що це витвір ваших рук, був ці сонечка. От про свої хобі, про якусь творчу частину вашого життя. Коли творчість в нього увійшла і в якому виді?
1: Мабуть, через дітей. Куди діти ходили, так і я намагалася бути з ними поруч, тому що часу проводити з дітьми не так багато, тому ті хвилини, коли вони займаються, то десь я до них долучалася і ми робили щось разом. Батьки намагаються втілити в своїх дітях то, що десь ми не змогли втілити в своєму житті. Я так виховувала свою доньку, тобто я їй пропонувала всі види такої творчості, де б вона могла би реалізуватися. Вона, мабуть, пробувала все, що і театральний кружок, там і танці, і художні кружки, і молодших хлопців я також само намагалася привчити до мистецтва. І якось мене по життю веде, що я зустрічаю дуже неймовірних людей, і я дякую Всесвіту за ту можливість спілкування саме з цими людьми. Спочатку було в мене знайомство з неймовірною Наталкою, яка переїхала в 14-му році з Донецьку. В неї був такий доволі довгий шлях до Вишгороду. Вони жили на Полтавщині і ще в деяких місцях. І коли вона приїхала до Вишгорода, вона відкрила свою майстерню керамічну. Спочатку туди ходили діти, потім до дітей я якось долучилася. Так трошки почали знайомитися з глиною і з цим мистецтвом кераміки. Наталка деякий час була і в Кошицях. Коли я попала в Кошиці, то нам дали, знайшли великий будинок, в якому могло жити декілька сімей, то перша, якого я запросила, це була Наталка. Ну, поки вона там вирішувала, то хоче вона виїжджати чи не хоче, тому що для нас всіх це було велике таке питання з приводу виїзду з країни. Ну, так і само і для мене залишилося таке питання, можливо, не потрібно, чи потрібно було виїжджати, можливо, ми були більш корисні там, в Україні. Так само і вона вирішувала свої питання, що їй робити далі. Ну, через деякий час вона таки приєдналася до нас, і ми тут продовжили займатися такою своєю творчістю. Спочатку у нас виникла ідея організувати такий в Кошицях ярмарок, коли ми збирали кошти там на перші наші аптечки для родичів Наталки, який знаходився там в Бахмуті, під Бахмутом. То ми вирішили об'єднати людей таких творчих і зробити такий ярмарок, який би нам допоміг зібрати такі кошти на потреби наших родичів, які на цей час вже були долучені до захисту нашої країни. На той час Наталка жила у сестер домініканок. Спочатку я там жила, потім вона переїхала туди. І ми звернулися до сестри Адріани, яка на той час і зараз була директоркою школи Томаша Аквінського, з такою пропозицією провести на їх території такий ярмарок. Цей ярмарок вирос до фестивалю української культури, який відбувся в День Кошиці. Цей фестиваль був включений в програму святкування Дня народження Кошиці. Це була неймовірна така дія, яка нас захопила, так і багато людей долучилися до цієї мрії.

0: Ви слухаєте передачу «Клуб особистостей». Наша гостя сьогодні – Наталія Чекменьова, українська біженка та волонтерка, яка стала засновницею Центру сплетіння в Кошицях. І ми продовжуємо нашу розмову. Як ви дізналися, що почалася війна? Де ви знаходились?
1: Ну, про війну вже говорили до початку. Я не вірила в це. То для мене це було так... Шок. Коли ми проснулися від звуків вибухів, я знаходжусь, живу в багатоповерховій будівлі на горі Вишгороді, і я бачу, мабуть, весь Київ в мене на долоні. І коли я підійшла до вікна і побачила ці вибухи, коли збивали ПВО ракети літячі на Київ, коли побачила людей вже виїжджаючих з валізами з міста, то це було як в якомусь фільмі, що це не зі мною. І, мабуть, саме тяжке було це розбудити дітей і сказати: вставайте, почалася війна. Я, мабуть, десь годину зайнялась, щоб я налаштувалась. Ну, звичайно, я кожному з дітей, ми зібрали ці тривожні чемоданчики, зібрали документи, і до старшої доньки я довго підходила, щоб її розбудити, щоб вона зібрала свої речі. Це, мабуть, саме тяжке, що було, це підняти дітей і сказати: вставайте, нам потрібно зібратися, тому що почалася війна. Нам було небезпечно знаходитись в нашому будинку, тому що ми були як на долоні, і ми не знали, що буде далі відбуватися і як далі це буде відбуватися. Потім, звичайно, потрібно було зібратися, зробити якісь дії з приводу роботи, тому що я працювала на декількох підприємствах. Потрібно було вирішити, що робити далі. Ми перераховували зарплату, щоб у людей були якісь гроші. Потрібно було вирішити, що там щось з будівлями робити, щоб закривати, не закривати, то десь, мабуть, до 12 години вирішувалось такі питання. А потім вже з дівчатами вирішили, що ми переїдемо в офіс. Отак, як я зібрала оці наші рюкзаки от в першу годину, так ми з цими рюкзаками, мабуть, і виїжджали, вже і за приділи Києва. Тому я собі так мріяла, навіщо щось брати, ми ж повернемось. І останнє, коли я вже виходила з квартири. Ми квартиру купили так само, ну, мабуть, за рік до початку війни. Це моя була перша квартира. До цього я жила в орендованих квартирах. І коли я, ну, подивилася, думаю, повернусь чи я сюди, чи не повернусь. Буде, залишиться в мене мій дім чи не залишиться. Ну, такого страху, що я залишусь без будинку, в мене не було, тому що, ну, добре, якщо не буде, то я якось жила в орендованих квартирах, ну, буду далі жити. Тобто страху потери житла, будівлі в мене не було. Ну, і в мене була така впевненість, що зі мною буде все добре, незважаючи, де б я була, в Україні чи за приділи, що зі мною і з дітьми буде все добре. Не знаю, звідки воно взялося, відчуття таке, ну, так от воно було.
0: Коли ви виїжджали з України, ви цілеспрямовано їхали в Словаччину, чи це була така якась випадковість, що ви опинилися саме тут? Розкажіть, як це було?
1: Це була випадковість. Ми і не збиралися виїжджати з Києва. Я, коли це почалось, ми почали трошки займатися волонтерством на тому етапі, як ми могли. Ми були доволі в безпечному місці. Перший день війни ми вирішили переїхати в офіс моїх друзів, які знаходились на такій великій території. Туди переїхали жінки, які на той час були без чоловіків, мали дітей, і так нам було простіше вирішити якісь свої поточні справи. Не так страшно, коли ти не один вирішуєш і не один справляєшся з проблемою. У нас було там 5 жінок з дітьми, і ми деякий час от жили таким гуртком в тому офісі. На нашій території знаходився великий магазин, де нам давали можливість купувати на той час необхідні речі, які потребували там ті хлопці з тероборони, ті хлопці, які захищали наше місце Вишгород і Київ, то ми були долучені до такої справи. Крім того, я, так як я мала автомобіль, то я намагалася допомагати там людям, які потребували виїхати з Вишгорода до вокзалу, до Києва добратися, тому що спочатку загальний транспорт майже не працював. Так як нас було багато, дітки були там з іншими матусями, залишалися, то ми так чергували, якісь питання могли вирішувати. Ну, коли в мене є друзі, які жили в Ірпіні, вони переїхали з Краматорська в 14-му році, і коли це почалося, до них приближалася ця війна, ми запропонували їм виїхати, і вони сказали, що ми не хочемо другий раз виїжджати, тікати з свого будиночку. Вони тільки якраз перед початком повномасштабної війни купили свій будинок і вирішили залишитися там. Коли вони перестали виходити на зв'язок, то трошки я почала так хвилюватися, що можливо, що я буду робити от в такій ситуації, якщо і до нас дійде ця війна таким чином. Тому що я жінка з трьома дітьми, в мене донька, підліток. І я бачила, як настрій дітей змінюється психологічно, що все одно вони відчували і нашу тривогу, і те, що навколо відбувається. Ми вирішили виїхати на Західну Україну на пару місяців. У нас була всіх віра, що скоро це закінчиться і що ми повернемося вже додому. І один із чоловіків, із подружок якраз їхав, виїхав з Івано-Франківська, їхав за матусю своєю і запропонував нам разом виїжджати з Києва до Івано-Франківська. Коли ми туди приїхали, то побачили, наскільки там багато людей і що дуже буде нам важко там знаходитись той час, то вирішили їхати кудись далі. Так як наші друзі, знайшлись там друзі, які допомагали українцям, приймали їх, допомагали в розташуванні, вони запропонували нам виїхати в Словаччину. Таким чином ми за один день приїхали в Словаччину. Так само на пару місяців. Ми не думали, що ми будемо там так довго залишимось.

0: чого починалося ваше життя в Словаччині? Перші враження, як оця адаптація проходила?
1: Ми виїжджали, я виїжджала з дітьми і ще вивозила там подружку з мамою і з її донькою. Тобто нас виїжджали 7 людей. Спочатку нас привезли в монастир в Пітраванях до сестер домініканок. Там ми побули, мабуть, пару днів. Це невеличке місце. Там було дуже гарно, там було дуже затишно. Нас дуже добре прийняли, як якусь свою родину. Ну, дітям потрібно навчатися. Нам потрібно було теж щось працювати, знаходити роботу, щось робити. То потім ми через пару днів вже приїхали в Кошиці і жили в такому гостьовому номері чи в кімнатах при сестрах домініканок уже в Кошицях. Це у них знаходиться територія, монастирі, гімназія Томаша Аквінського і садочок. Тут дуже було зручно. Старша пішла сразу вже в гімназію Томаша Аквінського. Вона ще вчилася в 11 класі. Молодший пішов до садочка, а вже старших дітей до школи Кирила та Методія влаштували. І ми там знаходились, мабуть, тижні два. Потім нам зайшли будиночок. Ми вже переїхали в будиночок свій.
0: І тут одразу, майже одразу, я так розумію, ви теж почали займатися волонтерством. Ще до сплетіння. Що ви робили?
1: Перше, що ми почали робити, це фестиваль. Після фестивалю на фестиваль прийшла дівчинка, якраз яка повинна була відкрити центр Харіти на Мазісова. І нам запропонували взяти адміністрування цього центру. То ми такою маленькою командою перейшли потім в цей центр Харіти. Я там попрацювала 2 місяці. Потім, так як я працюю в Україні, мені потрібно було постійно їздити в Київ. І вирішили, що, мабуть, мені краще залишити цю діяльність. Це було дуже цікавий опит, тому що через нас проходила дуже велика кількість людей, і там я і познайомилась з багатьма українців, які зараз і долучаються до нашого сплетіння. Ми продовжуємо і трошувати з центром Харіти на Мазісова. Ми знаходимося в постійній співпраці. А паралельно, коли я вже пішла, то так якось вийшло, що десь мої друзі, які пішли на фронт, там десь якісь чиїсь родичі, то ми потрошки почала займатися саме адресною допомогою. І якось це так відбувалося таким чудернацьким способом. Якось словаки, я не знаю, як вони вичисляли, що я їжу постійно, і я щось саме військовим допомагаю, тому що я могла просто вийти на вулицю з собакою погуляти біля будиночку, а до мене зверталися словаки, говорять, ви ж українка? Я говорю, так, а може через вас передати допомогу там військовим? Я говорю, ну, звичайно, так. І так завдяки цієї допомоги небайдужих словаків і завдяки там моїх друзів ми збирали і купували ліхтарі, коли наша країна була в темряві. І якось так потрошки ми допомагали. А вже, мабуть, наприкінці 22-го року сестра Діта, яка в Петрованнях керує, вона запропонувала мені таку співпрацю, співдіяльність. Так, як вони так само з початку війни, вона постійно робить збірки, вони збирають речі, багато речей, там їжі, і вони самі їздять в Україну і в співпраці з Харитою вже допомагають нашим українцям. Вона саме сідає за автівку, приїжджає картон, у них такий осередок в Мукачево, там вони збирають ці речі, коли їх збирається досить, вони вже декількома автівок їдуть в Харківську область, саме по тим селам, які вже в сірій зоні, і везуть ці речі, туди розвозять по людям. Це неймовірні жінки, я пишаюся, ну, вони надихають, незважаючи на те, що скільки праці вони мають в своєму постійному житті, вони все одно знаходять той час, щоб долучитися до допомоги.

0: Ви слухаєте «Клуб особистостей». Сьогодні говоримо з Наталією Чекменьовою, яка на початку повномасштабної війни приїхала до Кошиць із українського міста Вишгород з трьома дітьми. Рік тому вона разом з іншими активними українцями стала ініціатором відкриття волонтерського центру «Сплетіння».
1: Хочу попросити вас більше розказати про ваших дітей. Чим захоплюються ваші діти, чим вони цікавляться?
2: В мене троє дітей. Донька, їй 18 років. Вона вже живе в Кракові. Приїхала в 17 років на навчання. І двоє хлопців. 9 років і майже 8 років.
1: Хлопці приїхали з вами в Словаччину. І як вони зараз тут адаптувались? Вони живуть вже тут понад 2 роки. Як у них з мовою, як у них зі школою, зі спілкуванням тут? Які в них інтереси, окрім школи? Може.
2: Діти якось простіше, мабуть, адаптовуються і до мови, і до життя, чим в них це все виходить десь як ігра. Мабуть, коли ми були в Києві, в них вони трошки отримали того стресу, як і всі діти, то для них і ця подорож була така більш спокійніша, якщо б ми там зробили такий крок в звичайному нашому житті. Тому і адаптація в них була так, як реально вони розуміють, що там в Україні у нас іде війна, що їм потрібно деякий час бути тут і якось жити в цьому житті, суспільстві, в країні. Вони, як тільки ми переїхали, нас сестри-домініканки допомогли нам влаштуватися в школу старшого хлопця, а молодших ще ходив в садочок. В школі нас дуже добре прийняли, середньому сину Антону подарувала куча подарунків. Це було неймовірно. Якось йому дали таку підпору і впевнена, що далі буде добре. Так, спочатку було дуже тяжко, вони нічого не розуміли, що йому там говорили. Ну, крок за кроком. Добре, що словацька мова десь дуже схожа на українську, що не було такого жорсткого переходу із мови в мову. Антон навчається вже в 3-му класі, Михайло в 2-му класі. У них є друзі, в них є якісь там спільні інтереси в школі. Все добре. Я дякую дуже словакам, як вони віднеслись до нас і яку допомогу, з якою відкритістю серця вони долучаються до наших якихось таких життєвих проблем і допомагають нам вирішувати. І так, як я говорила, ми живемо в великому будинку, то ще до нас приїхали 7 жіночки з дітьми, то в них і такої соціалізації не було дуже жорстко, тому що в них було коло дома друзів, куди вони поверталися з школи, вони знали, що там є їх товариші, що вони будуть далі жити звичайним своїм життям, спілкуючись з українцями, з українськими друзями, то такої жорсткої адаптації у них не було. Вони дуже легко пройшли всі етапи.

0: Розкажіть, будь ласка, про сплетіння. Як воно виникло? Як воно виникло у вашому житті? Як воно взагалі виникло? І яке місце зараз воно займає у вашому житті?
1: Сплетіння, мабуть, я притягнула його в своє життя, ще коли от була ця довга дорога, коли ми виїжджали з країни, то вона була для мене тяжка, тому що як я можу виїхати із своєї країни? Для мене це був такий дуже тяжкий вибір. Я розуміла, що я вивожу з одного боку дітей, що я рятую наш генофонд, тому що саме діти будуть далі відновлювати нашу країну. Це дуже важливо. Ну, можливо, за рахунок того, що в мене було це відчуття, що зі мною буде все добре. І тут, на Україні, я тяжко цей вибір мені дався. Тому що я, мабуть, до сьогоднішнього часу в такому сумніві, що правильно я заробила. І тому, коли я знаходилась в Україні, я, мабуть, і притягувала таку працю, щоб десь я була все одно залучена до цієї нашої проблеми, яка зараз відбувається в Україні. І коли ми почали нашу співпрацю з сестрами-домініканками, саме за адресною допомогою, ми допомагали і шпиталям, і звичайним людям, і військовим людям. Тобто я знала людей, і де виникає проблема, що їм потрібно, і ми завдяки там і коштам, які сестри-домініканки нам давали, Конгресі сестер домініканок, то ми купували все необхідне, і вже потім я везла в Україну і чи новою поштою, чи через таких же ж друзів-волонтерів ми передавали далі. Цим ми займалися, мабуть, січень, лютий, доволі так активно, і вже в лютому я розуміла, що зима закінчується, такого нагального питання в теплих речах для військових вже не буде, і потрібно щось робити далі. І друге питання – це наша сполучність, наші українці, які виїхали, і як і я, з України, і воно залишалося, щоб створення такого осередка, де б ми були разом, де ми були б підтримкою один одному, де ми могли б робити якусь спільну працю, тому що таких людей з таким же ж питанням, як в мене, було досить багато, що вони розуміли, що вони виїхали, ну така потреба щось допомогти Україні, у всіх залишалося, не всі могли долучитися фінансово, так як не мали роботи чи мали великі родини, а потреба залишалася. Тому в якийсь мій наступний приїзд додому, Вишгород, я пішла в такий осередок, як Вишгородські павучки, які плетуть сітки з початку війни. Вони, мабуть, так, як і я колись, коли почалась війна, це неймовірне подружжя пані Ірина і Михайло. Вони намагалися долучитися до якогось такого волонтерського осередка, ну, так як там в одному місці їм сказали, у нас вже досить людей, в іншому місці вони шукали, що їм далі робити, куди б себе притнути, щоб бути долученими і не просто сидіти, дивитися, як нашу країну їдять по шматочкам. То вони вирішили почати із сіток. У них було маленьке спочатку приміщення, маленька невеличка рама, яка і досить з ними, оця перша, яка була, будувалася із всіх матеріалів, що вони знайшли там на якісь будівництва. Потім, коли до них почали долучатися люди, вони почали шукати нове приміщення більших розмірів, щоб включити всіх бажаючих. Їм запропонувала наша спортивна школа такий великий балкон над залами. І вони досить там вже більше 2 років. І коли в лютому я прийшла з цим питанням, може, ми будемо вашим таким філіалом в Словаччині, вона подивилася, думаю, давай спробуємо. Так почалася наша співпраця. Я вчилася після роботи, приходила в них до майстерню, мене всьому навчили, дали всі розрахунки цих рам, дали контакти поставщиків тканини, сіток, тобто вся необхідна інформація в мене вже була. Тобто я не йшла таким путем, як сліпий котенок, який не знає, що, як вони проходили спочатку, як робилася їх перша сітка, як їм потім зробили зауваження, вона розповідала зараз, коли приїхала до нас на нашу річку. річницю. Вона говорила, перші сітки вони робили із тряпок, як всі. Тобто різали, збирали речі, їх нарізали, і потім з цього це була така маскувальна сітка, як вони її називали. І коли вони там перший раз її показали там в інтернеті, от що ми зробили першу сітку, до них звернулася дівчинка, каже, що ви робите? Перестаньте займатися ерундою, займітесь нормальною працею. Тобто це не маскування. І Ірина зателефонувала цій дівчині, говорить, добре, як нам краще почати робити для того, щоб ми стали дійсно виробляти маскування для наших хлопців. І та дівчинка, яка так спочатку до них доволі грубо звернулася, вона була здивована, говорить, я багатьом це написала, але тільки ви мені зателефонували і запитали, що ми робимо не так. І так їх вже познайомили з пан Бондом з цією тканиною, яка дуже добре підходить саме для маскування сіток. Вона легка, вона не впитує вологу і вона дійсно маскує. Так ми почали займатися сітками. Я не можу сказати, що це легкий путь, тому що з самого початку було багато перешкод, і коли опускалися руки, я багато задавала це питання, правильно, чи я роблю, чи вийде щось з цього, чи не вийде.
2: Просто

В ефірі програма «Клуб особистостей». І ми продовжуємо розмову з Наталією Чекменьовою, біженкою з України, яка створила та вже рік опікується волонтерськими центрами сплетіння,

0: центром, якщо б не сестри домініканки, в мене б не виникло таке бажання, тому що б не було фінансування спочатку. То вони дали нам такий фундамент робити, ми допоможемо грошима, все буде добре. У нас не було ще не приміщення, нічого. Ми почали купувати тканину, основу для сіток. І коли я їхала за першим рулоном і завозила його, мені вже прикордонник сказав, що я не можу цього робити. Так як я переселенка, я не маю таких же ж прав, як словаки, то я не можу возити товар, який не для особистого призначення. І говорить, добре, я вас зараз пропускаю, але наступного разу ви вже не зможете це зробити. Я в'їжджаю з цим рулоном і думаю, капець, що мені робити далі? Там в мене на новій пошті вже ще там 4 рулони плюс сітка. Як її завозити і взагалі як далі працювати, якщо я цього не можу робити основного? Тому що весь матеріал ми завозимо з України. Приїхала з цим рулоном і думаю, добре, ладно. Там ще 2 рулони звернулися до Харіти, тому що там є такий Петер, який я знала, що він доволі часто їздить в Україну, возить гуманітарну допомогу. Ми звернулися до нього, він нам допоміг машиною Харітою привезти ще 2 рулона. Ну, питання залишалося. І тут по випадковості взимку, коли ми виробляли ще окопні свічки, ми робили такі пости в Фейсбуці, що збираємо воск, збираємо ці пляшанки. Нам написав Петер, який був волонтером в Маріні. Вони теж деякий час виготовляли разом з українцями цей воск, і він потім їм щось там, технічне питання. Вийшли, в нього залишився матеріал, і він нам взимку його передавав. І тут, коли я от з цим питанням залишилася одна сама з пересеченням кордону, він нам пише смс-ку таке, а ви випадково не плетете сітки? На що ми йому відповіли питанням, маєте закордонний паспорт? Говорить, так. Говорить, ну, тоді можемо плести, якщо ви нам допоможете от з нашим питанням. І вже на наступний день ми разом їхали з ним в Ужгород за тканиною. То Петер – це наш такий янгел-охоронець, який нам дав нам таку впевненість, що у нас щось вийде. Ми завезли всю тканину, потім нам знову повезли з людьми, допомогли з приміщенням, познайомили нас з Петровчиком паном. Він нам надав цей простір, який зараз, в якому ми зараз знаходимось, за що ми йому дуже вдячні, тому що це центр міста, людям зручно туди добиратися. І люди його знають, тому що там доволі довгий час знаходився СОС України. Так почався наш перший центр. Потім тканину ми завозили колись з Петром, колись я пробувала сама, тому що це як випадковість, на яку людину ти попадеш. Коли ти там можеш там 3 рази проїхати, на четвертий тебе не пускають, то думаєш, добре, ладно, поїду через інший кордон. Тобто якось ми так викручувалися. Потім до нас долучилися, нам на Фейсбуці написали дівчата з Прешева, не маємо ли ми такого осередка в Прешеві. Ми їм сказали, що не маємо, але якщо буде приміщення, якщо буде люди, які бажають це робити, то ми зможемо допомогти всім, чим можемо. Як мені спочатку допомогли вишкородські павучки, так само ми можемо це зробити і тут в Словаччині. Мабуть, тижні не пройшло, як вони нам вже пишуть, що у нас ми вже маємо приміщення, коли ви до нас приїдете. Отак у нас відкрився центр в Прешеві. Це неймовірні дівчата, які за цей час, 10 місяців, то, що вони працюють, вони, мабуть, десь пішли навіть набагато вперед, чи ми. Кожна дівчинка взяла якийсь там напрямок роботи, хтось збирає саме медичні речі для допомоги нашим стаб-пунктам, хтось там робить надільну каву і збирає там кошти на такі, як зарядний пристрій, чи якусь таку допомогу нашим хлопцям військовим. Також саме дівчинки є, які займаються адаптованою білизною. Вони неймовірні, молодці.
1: І про інші міста, які долучилися, розкажіть теж.
0: Попри дуже така цікава у нас була теж історія, це центр, куди ми самі напросилися. Коли я працювала на Майзесова, я познайомилась, доля так, вирішила познайомити мене з неймовірною людиною. Це Пащенко Вілорій Іванович, він актор, який знімався в «Бой ідуть старики». Ми проводили і тут, поки він жив в Кошицях, декілька заходів саме з його творчої діяльності. Потім в нього не склалося тут з житлом, він переїхав в Попрад і там почався так само займатися тою діяльністю, якою він тут в Кошицях почали робити такі концерти, міні-концерти його, чи дружні вечори, зустрічі в центрі Харіти. Там дуже неймовірний великий центр, який надав йому таку можливість проводити

0: ці творчі вечора. І ми звернулися до нього, можливо, якщо там все складеться, не будуть ли проти зробити такі центри там в Поправді. Ну так, як це Харіта, в них є таке обмеження, це релігійна організація, то ми з ними домовились, що саме цей центр буде, ну, це направлення буде працювати на допомогу медикам. То вони шиють адаптовану білизну і роблять саме маскувальні сітки, які охороняють це медичні машини, які вивозять поранених, які довозять до шпиталів. Цей центр працює саме для виготовлення маскування для медиків, пожежних машин, таких, які допоміжних, що не касається саме війни військових. І допомагають нам з пошивом адаптованого одягу.
1: І є також центр ще в Бардіїві, так?
0: В Бардіїві. Це в цьому році вони до нас долучилися, в лютому. Там є невеличке таке приміщення в гуртожитку, де живуть наші українці. Так само вони до нас звернулися. Вони спочатку приїжджали до Прешева, там допомагали, долучалися, вони робили, що шили, допомагали декілька дівчат з адаптованою білизною, переробляли футболки і робили воскові такі розігрувачі з воску і возили до Прешева. А потім пані Наталка звернулася, що можемо ми допомогти там відкрити такий центр невеличкий. Тут зараз дівчата там плетуть сітки.
1: А в Борисполі відкрила центр дівчина, яка була в Кошицях, а потім повернулася додому, так? Як так. Оце сталося, що тепер вже з України прийшло сплетіння в Словаччину, а тепер воно потроху повертається до України.
0: Так, у нас багато дівчат, які повертаються вже додому. Декілька дівчат, ми з ними співпрацюємо з приводу волонтерської діяльності. Так, у нас є дівчинка Анна, вона в Запоріжжі, і через неї ми допомагаємо шпиталями, там адаптований одяг, білизну, збираємо одяг для військових, для шпиталів, щоб передягнути, тому що коли військовий попадає в шпиталь, його він залишається без одежі, його потрібно в щось вдягнути. Іноді в то, що вдягнули волонтери шпиталі, вони чи додому можуть повернутися, чи назад повертаються в частину. Так само Інна, вона перевернулася в Борисполь, вона знайшла там такий осередок, який плів сітки, долучилися до них, але потім якось там їх співпраця обірвалася. І якраз в одну із поїздок в Київ я їхала через Борисполь, зателефонувала їй, що можемо ми з тобою зустрітися, я через 15 хвилин можу бути в Борисполі. Я до неї приїжджаю, я ще не встигла розутися, які пишуть з їх осередка, де вони там працювали, що їх осередок зачиняється. І що вона як зачиняється, там такі дівчата, які це дружини військових, які, мабуть, весь свій вільний час вони проводили в тому осередку. А тут їм говорять, що все, вони не можуть цього робити. Ну, я говорю, ну, поїхали. Так от ми вирішили, що ми їм допоможемо там в тих питання. Говорить, ми ж не знаємо, не де тканину брати, не замовлень таких, що як, а хочемо це робити і далі, тому що це для них важливо і для військових важливо. Ми вирішили всі питання, що ми, з чого ми почнемо, тому відкрили нову збірку саме на тканину і на матеріал для цього центру і почали, дівчата продовжили свою працю.

0: Ви слухаєте передачу «Клуб особистостей». Моя співрозмовниця Наталія Чекменьова, українка, яка через війну приїхала до Кошиць зі своїми дітьми та заснувала тут волонтерський центр сплетіння, згуртувавши навколо себе і українців, і словаків для допомоги Україні. І наша розмова вже добігає кінця.
1: Хочу запитати у вас про якісь найближчі плани і щодо сплетіння, і щодо ваших особистих планів, тому що ви не втрачаєте зв'язок з Україною, постійно їздите. Як ви собі бачите, плануєте?
2: Це завжди таке дуже важке запитання, тому що ми постійно, саме я живу на дві країни. Я коли тут в Словаччині, мої думки в Україні. Так само зараз і в Україну, коли я приїжджаю, я розумію, що мої думки в Словаччині, тому що тут залишаються діти і центри, і потрібно вирішувати якісь поточні питання з приводу роботи цих центрів, то це таке двійне відчуття, ти як роздвоєний виходить. І дуже так, ми дуже хочемо і повертатися в Україну, і це, мабуть, таке питання, де краще зараз бути, чи тут, чи там. З приводу дальнішої діяльності. Зараз у нас саме Кошиць. У нас договір оренди, домовленості до 30 червня ми знаходимося в цьому приміщенні. Потім, і ми вже розуміли, що нам потрібно буде далі щось робити трошки інакше, тому що це в цьому приміщенні у адміністрації є плани, і вже вони такі узгоджені, щоб зробити невеличку реконструкцію, так як ми знаходимося на першому поверсі, на другому в них великий зал ЗАГСу, і там проходять постійні мероприятия для таких похилого віку людей, і їм потрібно робити ліфт, зробити для того, щоб люди, які не мають можливості підніматися по сходах своїми ногами, їм потрібно на візочках якось туди піднятися, то їм потрібно робити трошки реконструкцію цього приміщення. Нам адміністрація запропонувала приміщення інше в цій будові, вже на не безоплатній, а вже на платній основі. Тому ми зараз плануємо, я довго йшла до цього, що потрібно все-таки створювати організацію, громадську організацію в Словаччині, для того, щоб було легше і збирати ці кошти. Потрібно виходити трошки вже від просто волонтерського такого середку, де ми за рахунок і Словаків, там своїми силами це робили, тому що наші потреби ростуть і запитів дуже багато постійно. Ми не встигаємо за тим запитом, з яким постійно зустрічаємося. Тому зараз нам потрібно створити громадську організацію, через яку ми вже долучали гроші, тому що нам потрібно буде платити орендну плату, потрібно вирішити питання з приміщенням, ми залишаємося в цьому, в адміністрації, в будівлі цієї адміністрації, чи будемо дивитися інше приміщення, тому що нам дуже добре тут, є обмеження по часу, так як це адміністрація, вони мають свої часи праці, і ми повинні враховувати це, тому що потім, коли закінчиться робота в адміністрації, їм потрібно зачинити цю будову, поставити на сигналізацію, тому ми не можемо працювати в суботу, в неділю. Ми працюємо там з 9 до 7 години, то нам потрібно вирішити таке питання, де ми будемо далі і на яких умовах, в якому статусі. Це не погано, не добре, це так, як є, тому зараз ми знаходимося на початку, мабуть, чогось нового.
1: На завершення нашої розмови хочу вас запитати, за що б ви найбільше і кому хотіли подякувати в своєму житті?
2: В першу чергу це Богу з Всесвіту за те, що він веде мене, за тих людей, яких я зустрічаю. Даже взяти цей період в Словаччині, я за цей період не зустріла ні одну людину, яка б якось до мене недобре ставилась. Це завжди дуже відкриті, з доброю душою, з добрим серцем люди. І я дуже дякую за те. Я дякую за те, що я зараз знаходжусь в безпечному місці. Я маю можливість дихати, жити, спілкуватися і робити свою працю. І дякую тим людям, які нам допомагають. І дякую кожному українцю, який долучається до нашої справи. Дякую собі десь, що ще маю здоров'я і віру. тому що іноді так тяжко себе витягувати з такого стану, коли ти дивишся новини, коли ти повертаєшся в Україну, спілкуєшся з людьми і спілкуєшся з дружинами, мамами військових, то не завжди є сили, не завжди є впевненість, но є люди, які завжди підтримують. Тому дуже важливо знаходитись саме в такому осередку, де навколо тебе такі люди, які підтримують, які мають віру. Я своїм дівчатам говорю, що це тільки від кожного з нас залежить, з яким настроєм нам проводити цей день. Ми так само можемо кожного ранку вибирати, як ми одежу вибираємо, так вибирати свій настрій і свій намір, що ми сьогодні будемо нести в цей світ, добро чи зло, що ми будемо підтримувати сьогодні, зло чи добро. Кожного дня потрібно тільки радіти, що в нас є цей день. І, як я говорю дівчатам, сяйте. Тому сяйте, несіть добро і буде перемога. І ми повернемось додому.
1: Дуже дякую вам за цю розмову, за те, що прийшли до нас, приділили свій час і розповіли.
2: І я вам дякую.
1: Дякую, на все добре.
2: До побачення, дякую.
0: Гостею клубу особистостей сьогодні була Наталія Чекменьова, українська біженка та волонтерка, засновниця волонтерського центру «Сплетіння». Поки ця програма готувалася до ефіру, ми дізналися, що центр сплетіння переїхав в інше приміщення, але залишився працювати в будівлі адміністрації міської частини «Старе місто». З 8 липня ви можете знайти їх вже на новому місці. Цю передачу для вас підготували звукооператор Габріел Нігазі і модераторка Наталія Андрусенко. Нашу програму завершено. Бажаємо вам всього найкращого та прощаємося до наступних випусків.